pasta de alo, pai. Și au de asta prosacină cu un narcotic, cu de asta. Să spați, nu ne spați. Să spați.